Poštovani slušalci, uz odabrane melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda, 7 je sati i 4 minute. Dobro jutro. Vrijeme da se probudite, svoje radio prijemnike podesite na naše frekvencije. Novi dan pred nama, utorak je danas, 21. juli. Onako lijepo, prijatno u gradu na Drini, trenutno 15 stepeni, tokom dana naravno bit će toplije, ali oblačno, u svakom slučaju stiglo je osvježenje. Znamo kako je bilo proteklih dana, visoke dnevne temperature u BiH. Evo, uživamo u ovom lijepom vremenu. Naravno, uživajte i uz program Radio Goražda. Zajedno smo do 19 sati, Pajadis jutro s vama. Dakle, novi dan pred nama. Kažu, po jutro se dan poznaje, stoga osmih na lice. I tako je, naravno, najbolje započeti novi dan. Mi ćemo se u svakom slučaju potruditi na vrijeme svemu vas informisati. Ako ima pitanja, prijedloga tokom dana, naravno, javite se. Tu smo da pomognemo. Broj telefona je 038-221-200. Ovo je naše zajedničko jutro. Uživajte. Dobro nam došli. 7 sati i 5 minuta.

I upravo tako, poštovani slušalci, probudimo se i krenimo u novi radio dan. Idemo dalje, 7 sati i 14 minuta. Ovo je program Radio Goražda, trenutno onako oblačno u gradu na Drini, 17 stepeni. Da provjerimo šta kažu meteorolozi, tokom dana u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, a moguća i pojava grada. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Uglavnom, jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. A biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati u godini u drugom dijelu dana uz porast temperaturnih vrijednosti i nestabilno vrijeme, te gobe kod osjetljivih osoba bit će izraženije. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima. Opšta slika će biti lošija u centralnim dijelovima zemlje. Sa noćnim satima i svježinom uz ugodni san, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Imamo prve informacije iz Bihamka. Kažu, na putevima u BiH saobraćava se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uslove za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim putevima smanjena zbog magle ili niske naoblake. Vozite oprezni i držite

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Mozu muziku.

0: iscrpljene sve mogućnosti i sindikata kažu da su primorani na ovaj korak kako bi zaštitili osnovna prava radnika i njihovih porodica. Među zahtjevima radnika su redovna isplata plata, osiguravanje toplog obroka i garancije da će njihovi problemi biti riješeni. Predstavnik sindikata Selmedin Kadrić kazao je da su dakle jučer imali sastanak sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem koji je obećao isplatu plata, ali sindikat traži trajnije rješenje kako se situacija ne bi ponovila. Gradonačelnik Imamović potvrdio je da plata neće biti upitna, te najavio pored financijskih i tehnička poboljšanja na vodovodnoj infrastrukturi i fabrici vode koji bi značajno smanjili milionske troškove. Iako je sindikat najavio da će radnici obustaviti sve poslove, dakle osim isporuke vode, gradonačelnik je poručio da će redovne komunalne aktivnosti biti nastavljene ubrzo. Da li je to tako? Naravno, provjerit ćemo tokom dana, kontaktirat ćemo javno komunalno preduzeće 6. mart. Naredna vijest kaže ovako: počinju radovi na sanaciji klizišta u naselju Grabovik. Investitor projekta je grad Goražde, a izvođač radova je Okac iz Goražda. Vrijednost radova iznosi oko 87.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, a rok za završetak radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Uglavnom, realizacijom ovog projekta unaprijedit će se sigurnost stanovnika i sanirati posljedice klizišta. A grad Goražde zvanično je uveo izvođača radova u posao i za realizaciju završne faze projekta izgradnje vodovoda Starac dionica Đindić Osanica. Vrijednost radova iznosi 244.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om, a izvođač je firma Okac Goražde, dok stručni nadzor vrši Smajić Inženjering iz Goražda. Uvođenjem izvođača u posao počeo je teći ugovoreni rok za izvođenje radova u trajanju od 2 mjeseca. Realizacijom ovog projekta bit će unaprijeđeno vodosnabdijevanje i naravno poboljšani uslovi života stanovnika ovog područja. Za ovo javljanje još jedna informacija iz BiH. Danas ističe rok za registraciju državljana BiH koji žive u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu, dakle, za glasanje izvan zemlje. Iz CIK-a su pozvali građane da registraciju ne ostavljaju za posljednje sate, te da provjerim da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema posljednjim informacijama, zaprimljene su hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske, Švedske i Švicarske. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci, već je 19:30, uživajte naravno uz Sevdah, a mi se čujemo ponovno nešto kasnije. Novi dan je pred nama, utorak 21. juli.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goraždan.

Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema Franjevačka književna tradicija u Bosni i Hercegovini. Govori Ivana Tomić, Institut za jezik Univerziteta Sarajevo.
1: Katoličanstvo Bosni i Hercegovini tokom svoje duge povijesti bilo usko vezano za djelovanje Franjevačkog reda. Taj Franjevački red osnovao Sveti Franjo Asiški početkom 13. stoljeća u Italiji. U Bosni Franjevci se pojavljuju krajem istog tog stoljeća, tačnije 1291. godine, s primarnim ciljem privođenja pripadnika crkve bosanske katoličanstvu. Kasnije njihova uloga posredstvom povijesne okolnosti postala puno obuhvatnija nego što je to proizlazilo iz same naravi njihova poziva. Tako je prvi samostan izgrađen u Srebrenici po kojoj cijela vikarija dobila ime Bosna Srebrena. U početku su to bili stranci, Nijemci, Mađari, Italijani, no ubrzo po zahtjevu bosanske vlastele počinje da dominira domaće stanovništvo, ljudi koji su vješti nauku vjere, domaćem jeziku, narodnom jeziku. Glavni predstavnik Franjevačke književnosti jeste Fra Matija Divković. On će 1611. godine napisati nauku kršćanski, prvu knjigu na narodnom jeziku i bosančici. Ovo djelo, kao i sva ostala djela koje je Divković napisao, pripadaju 17. stoljeću, s tim što se njegova djela duboko povezana sa srednjovjekovnom književnom tradicijom koja je nažalost prekinuta dolaskom Turaka na ove prostore. Njegove propovjedi protkane su srednjovjekovnim pričama, legendama, te su na taj način pružale vjernicima da se na pristupačan način upoznaju s kršćanskim naukom, ali isto tako pružale su i ohrabrenje pod tuđinskom vlašću. Njegove knjige bile su jedino pučko štivo toga vremena. Doživljavale su brojne izdanja, brojne kasnije prerade, te su se na neki način duboko ukorijenile u kolektivno pamćenje naroda. Njegove knjige doživjele su brojno čitateljstvo ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i Dalmacije, Slavonije. Tako je jezik njegovih besjeda, bosanski i ekavsko-ikavski govor. Ali ono što je zanimljivo, da taj govor Divković nastoji oplemeniti elementima hrvatske književne tradicije, te na taj način Divković zapravo stvara idiom koji je razumljiv na cijelom štokavskom području. Znači i u jezično-standardizacijskom pogledu Divković postavlja temelje. Naravno, Divkovića će kasnije slijediti mnogi bosanski franjci, ali isto je tako i pisci van Bosne i Hercegovine, što dovodi do toga da se osobitosti književnog jezika ukorijenjenog na bosanskom tlu prenose na široko hrvatsko područje. Tako već na prostoru južne Hrvatske pisci Čakavci počinju da usvajaju ideju o prihvatanju štokavskog dijalekta. O tome svjedoči najbolji rječnik Jakova Mikalji, Blago jezika slovinskoga, u kome on sugerira kako bi Hrvati, bez obzira na opseg svojih narječja, trebali prihvatiti bosansku, koju se po ljepoti može uporediti s toskanskim u Italiji. Barto Kašić, Isusovac, jezični inicijator, također u svom radu rimskog rituala iz 1640. godine izlaže svoje svaćanje o potrebi da se za književni jezik hrvatske kulturne sfere izabere bosanska ikavska štokavština. Dakle, Bosna Srebrena povezana je i sa drugim vjerskim organizacijama, te na taj način doprinijela da se na jednom mjestu obuhvate svi hrvatski pisci, štokavci, ali dijelom i pisci s čakavske teritorije. Važno je napomenuti da su u ruke Franjevaca tada dospijevali sadržaj klasične i savremene evropske književnosti, utjecaj hrvatske glagoljske književnosti, te književnosti hrvatskih pisaca iz Dubrovnika i Dalmacije, kao što smo mogli primijetiti u dosadašnjem izlaganju. Franjevci su nastojali vršiti ulogu prosvjetitelja, angažirati se na što više župa kako bi podučavali

0: bosansku mladež i na kraju krajeva sve Bosance koji su voljni, željni upoznati se s prošlošću domovine, te im na taj način stvoriti izrazitu težnju i želju da čuvaju i cijene svoje povijesne vrednote, a upravo i tome jeste njihov značaj. I što je najvažnije, njihova spisateljska djelatnost nikada nije zamirala, ona je živa i danas.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

jer prošlo je puno vremena, mnogo smo toga rekli i obećali.

0: započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.
1: I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda, već 9 sati i 3 minute, još jednom dobro jutro, dobar izbor muzike, dakle od 7 sati u režiji kolega Cupa. Uživamo naravno, prenosimo određene informacije, bit će nešto više tokom dana u programu našeg radija. Novi dan pred nama, utorak 21. juli. Onako lijepo, prijatno u gradu na Drini, trenutno 20 stepeni, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. U većem dijelu zemlje tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Uglavnom dnevna temperatura od 24 do 30, a na jugu do 35 stepeni. Evo da provjerimo što kažu iz Bihamka. Na putevima u BiH saobraćaju se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Ako putujete, naravno, budite oprezni. Kada su u pitanju granice, posljednje informacije kažu, na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Mi idemo dalje, pripremamo današnje sadržaje, bit će dakle nešto više kasnije u okviru otvorenog programa, a bavimo se uglavnom temama s područja našeg kantona. Do tada slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, a prvi pregled vijesti u 10 sati. Ako ima pitanja, broj telefona je 038 221 200. Toliko za ovo javljanje. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro jutro i dobro nam došlo.

0: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran-Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama Turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno Eki.
6: Marketing, radija Goražda. 221 556.

grad, men tako drag, razlinom cijenom putnika. Možda već sad,

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak 23. jula organizovat će javno žrijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na taj način će biti utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima. Kako je saopšteno iz CIK-a, postupku mogu prisustvovati predstavnici ovjereni političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači kao i predstavnici medija. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju obave na vrijeme i provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema podacima CIK-a, do sada su zaprimljene hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stiga kao i iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Švedske. Gotovo 80 bivših radnika Koksare Lukavac započelo je štrajk ispred nekadašnje fabrike tražeći isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža i rješavanje svog radnopravnog statusa. Radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da godinama čekaju ispunjenje obećanja, a svoje prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Podsjetimo, Koksara Lukavac zvanično je ugašena u februaru ove godine nakon neuspjelih pokušaja pronalaska novih investitora. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na višednevne američke zračne udare na iranske vojne položaje. Prema navodima Teherana, u napadima dronovima gađane su američke baze, radarski sistemi i protivazdušna odbrana u obje zalivske države. S druge strane, Sjedinjene američke države potvrdile su nastavak vojne kampanje protiv Irana, navode da su tokom posljednje noći pogodile iranske vojne centre i raketne položaje. Pentagon je saopštio da je

gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima izvedenim tokom protekle 2 sedmice. Većina je zadobila lakše povrede, a prema navodima američke vojske 95% povrijeđenih već se vratilo na dužnost. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, dok je saopšteno i da su prošle sedmice u akcijama u Iraku i Jordanu poginula 3 američka vojnika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok spektar proizvoda iz Kanade koje bi trebale stupiti na snagu 19. avgusta. Nove mjere obuhvatit će kanadski izvoz vrijedan gotovo 20 milijardi dolara, uključujući vino, mliječne proizvode, namještaj, odjeću i drugu robu. Trump tvrdi da Kanada diskriminiše američke proizvode, posebno automobile. Riječ je do sada najstrožijim trgovinskim mjerama između 2 susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Upravo tako vrijeme za otvoreni program. Utorak je pred nama, 21. juli, trenutno u Goraždu 23 stepena, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Ako putujete, naravno, oprez, kakvo je stanje na putevima, da li možda ima nekih problema, evo prije prilike da poslušamo u nastavku programa detaljan izvještaj iz Bihamka.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se po suhom i mjesimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa vozačima savjetujemo da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. U jutarnjim satima vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilaču, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Idemo dalje, nekoliko tema a kojima se bavimo danas, pa evo da krenemo redom. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde i dalje su u štrajku zbog obustave rada. Trenutno se ne odvozi komunalni otpad, ne održavaju se javne površine, ne obavljaju ni drugi poslovi. Šta se trenutno dešava, koje su posljednje informacije, da li možda već ima novih odgovora iz gradske uprave, saznaćemo ubrzo. Pitamo Selmedina Kadrića, predstavnika sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. A nešto kasnije, u 11 sati 15 minuta, nova tema, novo telefonsko javljanje. Naime, u Goraždu će danas biti svečano otvorena kancelarija novoosnovanog udruženja Patrioti Istočne Bosne. A kako je ranije rečeno, cilj udruženja je očuvanje tekovina, odbrambeno-oslobodilačkog rata, njegovanje kulture sjećanja, zaštita prava boračke populacije, ali i provođenje aktivnosti od značaja za članove i lokalnu zajednicu. Javit će nam se predsjednik ovog udruženja, Senajd Srna. Nakon 12 sati, negdje u terminu 12.15, nova tema, naime u okviru bogatog programa ovogodišnjeg Internacionalnog festivala prijateljstva i ove godine bit će održane tradicionalne igre na žanju koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj mladih, ali i publike željnije dobre zabave, organizatore javna ustanova, sportski centar Goražde, a javit će nam se direktor Nermin Obuća. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Ako ima pitanja, prijedloga, sugestija, broj telefona je 038-221-200. Dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Toliko za ovo javljanje. Evo već čujete dobar ritam u nastavku programa Radio Goražda, a nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Još jednom dobar dan. Dobra nam došla.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Ovo je otvoreni program. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde i dalje su dakle u štrajku zbog obustave rada. Trenutno se ne odvozi komunalni otpad, ne održavaju se javne površine, ne obavljaju ni drugi poslovi. Šta su ključni zahtjevi radnika, kakve odgovore su do sada dobili od gradske uprave i šta građani zapravo mogu očekivati u narednim danima? I danas razgovaramo sa Selmedinom Kadrićem, predstavnikom sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća. Gospodine Kadrić, želimo vam dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Hvala vam naravno što govorite i danas za program našeg radija. Gospodine Kadrić, štrajk radnika i dalje traje. Da podsjetimo još jednom zbog čega i koje imate posljednje informacije, odnosno odgovore nadležnih u ovom trenutku.
1: Ovako, jutro strano je gospodin gradonačelnik dolazi ovdje u naš krug firme.
0: Dobro.
1: Mi smo napismo napravili svoje uvjete, sad tražimo zahtjeve. Potpisano je, protokolisano, čekamo samo njegov pismeni dopis da će se raditi na tome, samo pismeno onda pošalje da će raditi to do 1.9. tekuće godine.
0: Da li vam je to obećao jutros gradonačelnik?
1: Obećao, evo mi samo čekamo njegovo napismeno da nam dostavi to, da će biti rađeno, mi ne tražimo u roku 24 sata da se to završi i znamo da ne može. Samo to čekamo da nam dostavi i mi počinjemo sa radom.
0: Šta su glavni razlozi, evo, zbog kojih su radnici bili primorani obustaviti rad, odnosno šta stoji na tom papiru koji ste predali gradonačelniku, koji su vaše zahtjeve?
1: Evo da krenem redom kako smo, mislim. Topli obrok da je 1% od prosječne plate federacije, da naprave ekonomsku cijenu vode, regres, ako ima grad Goražde, uposlenici grada Goražda, trebali bi biti da imamo plate da najdalje budu do 20. svakog mjeseca i to je to. Ne tražimo ništa mnogo, samo svoje.
0: Smatrate li da postoji spremnost za dogovor?
1: Pa mislim da bi trebalo, svima u interesu i trebali bi da sjednu, da se dogovore na kraju i kanton i opština i ko već. Jer svima interesu, ne treba, ako treba, komunalno treba svakome. Znači,
0: naravno, svakome. Naravno.
1: Mi se izvinjavamo prvo građanima zbog ovakve situacije, znamo, ovo je prvo otpad komunalni smeće, to je, da Bog sačuva, već evo drugi dan je, nedelja je rad.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
7: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno Eki.
10: Marketing Radio Goražda.
11: 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u četvrtak 23. jula organizovat će javno žrijebanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkim listićima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Na taj način će biti utvrđen redoslijed političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata na glasačkim listićima. Kako je saopšteno iz CIK-a, postupku mogu prisustvovati predstavnici ovjereni političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači kao i predstavnici medija. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju obave na vrijeme i provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema podacima CIK-a, do sada su zaprimljene hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Švedske. Gotovo 80 bivših radnika koksare Lukavac započelo je štrajk ispred nekadašnje fabrike tražeći isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža i rješavanje svog radnopravnog statusa. Radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da godinama čekaju ispunjenje obećanja, a svoje prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Podsjetimo, koksara Lukavac zvanično je ugašena u februaru ove godine nakon neuspjelih pokušaja pronalaska novih investitora. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na višednevne američke zračne udare na iranske vojne položaje. Prema navodima Teherana, u napadima dronovima gađane su američke baze, radarski sistemi i protivazdušna odbrana u obje zalivske države. S druge strane, Sjedinjene američke države potvrdile su nastavak vojne kampanje protiv Irana, navode da su tokom posljednje noći pogodile iranske vojne centre i raketne položaje. Pentagon je saopštio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima izvedenim tokom protekle 2 sedmice. Većina je zadobila lakše povrede, a prema navodima američke vojske 95% povrijeđenih već se vratilo na dužnost. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, dok je saopšteno i da su prošle sedmice u akcijama u Iraku i Jordanu poginula 3 američka vojnika.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok spektar proizvoda iz Kanade koje bi trebale stupiti na snagu 19. avgusta. Nove mjere obuhvatit će kanadski izvoz vrijedan gotovo 20 milijardi dolara, uključujući vino, mliječne proizvode, namještaj, odjeću i drugu robu. Trump tvrdi da Kanada diskriminiše američke proizvode, posebno automobile. Riječ je do sada najstrožijim trgovinskim mjerama između dvije susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: poštovani ljudi mogu da dođu, da dobiju savjet, da im se pomogne u bilo kojim ganjanju njihovih prava. Mi jesmo novoosnovano udruženje, ali u našem udruženju imamo različitih profila ljudi koji mogu da pomognu, posebno demobilisani borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima.
1: Da, da. U pozivu za otvaranje naveli ste dakle da će udruženje raditi na očuvanju tekovina, odbrambeno-oslobodilačkog rata i kulture sjećanja. Na koji zapravo sve način planirate realizovati te aktivnosti?
0: Prvo, naša prva ideja kada smo osnovali udruženje, mi težimo prvo da se sva boračka udruženja na ovim prostorima ima jedan zajednički cilj. Da se posebno obilježavaju značajni datumi na malo dostojanstveniji način nego što je to do sada bilo. Uh-huh. Da se možda neki događaj objedini u jedan datum da se obilježi. Ne da se obilježava svake sedmice, svaki mjesec, nego da bude jedno, tri, četiri datuma na prostoru ovdje, da se to obilježi dostojanstveno. Pratimo i druge gradove kako obilježavaju, posebno Krajinu, Bužim, Bihać, kako su to oni podigli na jedan veći nivo. Mislim da smo mi na ovim prostorima istočne Bosne malo zaostali u tom njegovanju naše tradicije i onoga što smo mi ostvarili na ovim prostorima.
1: Kažete između ostalog da će dosta pažnje biti posvećeno zaštiti prava boračke populacije i pružanju podrške bivšim borcima i njihovim porodicama. Inače, kako ocjenjujete trenutno stanje u toj oblasti?
0: Kada smo formirali ovo udruženje, kažem, jedan od ciljeva je bio dosta ljudi, pripadnika boračke populacije, boraca, šehida, ratnih vojnih invalida, ne zna svoja osnovna prava koja ga slijeduju po zakonu o pravima boraca. Znači, ne znaju osnovna prava koja ih slijeduju, to još jednom ponavljam. I mi smo u narednom periodu prema kantonu smo aplicirali sa jednim programom, gdje bi mi u sklopu od 3 mjeseca svake sedmice izvodili, kako da kažem, obuku ili upoznavanje ljudi sa njihovim pravima po boračkom zakonu.
1: Da, da.
0: Mi dosta posebno imamo ljudi povratnika u Republiku Srpsku koji su borili u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ljudi su, znači, zaboravljeni, niko ih ne obilazi. Ne daje im važnost i ono što su dali oni za odbranu ove države. Mi težimo, znači, sve te ljude da obiđemo, da ih upoznamo, da im pomognemo šta god im treba. Naša kancelarija će biti otvorena da se uradi bilo kakav zahtjev, da se, ako treba, iskopiraju dokumenti, da se ti ljudi odvedu u one institucije gdje trebaju da ostvaruju svoja prava.
1: Šta vam je, evo, najprije u narednom periodu ono što planirate raditi?
0: Prvo, jedan od aktivnosti obilježavanja, znači, dana oslobođenja Goražda i Bosansko-Poljskog kantona. To je jedan od najznačajnijih datuma na ovim prostorima, ako ne najznačajniji.
1: Da, ubrzo će.
0: Znači, 18. septembar. I kažem, imamo ovaj projekat obuku do nove godine, da završimo obuku što više ljudi po pitanju njihovih prava iz različitih oblasti, a posebno iz prava za boračko-invalidske zaštite.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, očekujemo dobru saradnju. Vama hvala na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se.
0: Čujemo se, hvala vama i hvala vašim slušalcima.
2: Sa vama na 101.5.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Vitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije, raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinut će se majstori Sevdaha, Selbe Rađem, Kasim Lemezan, Mirjam Alihodžić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa, posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i sevdaha.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
7: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
8: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
6: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite

0: Djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Marketing Radio Goraždan.
4: 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su uhapsili 6 osoba osumnjičene za organizovanje krijumčarenja migranata i krijumčarenje ljudi. Na području kantona Sarajevo uhapšena je jedna osoba, dok je 5 državljana Pakistana uhapšeno u imigracionom centru u istočnom Sarajevo. Svi su nakon ispitivanja predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Podsjetimo, akcija je realizovana u saradnji sa službom za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Učesnici i posjetioci ovogodišnje Drinske regate u Bajnoj Bašti održane je nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenice, veličali su osuđene ratne zločince, što je izazvalo oštre reakcije. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je takvo ponašanje, navodeći da se turističko-rekreativna manifestacija iz godine u godinu pretvara u događaj na kojem se veličaju ratni zločinci. U objavi na društvenim mrežama poručio je da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju obave na vrijeme i provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema podacima CIK-a, do sada su zaprimljene hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stiga iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Švedske. Gotovo 80 bivših radnika koksare Lukavac započelo je štrajk ispred nekadašnje fabrike tražeći isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža i rješavanje svog radnopravnog statusa. Radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da godinama čekaju ispunjenje obećanja, a svoje prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Podsjetimo, koksara Lukavac zvanično je ugašena u februaru ove godine nakon neuspjelih pokušaja pronalaska novih investitora. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na višednevne američke zračne udare na iranske vojne položaje. Prema navodima Teherana, u napadima dronovima gađane su američke baze, radarski sistemi i protivazdušna odbrana u obje zalivske države. S druge strane, Sjedinjene Američke Države potvrdile su nastavak vojne kampanje protiv Irana, navode da su tokom posljednje noći pogodile iranske vojne centre i raketne položaje. Pentagon je saopštio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima izvedenim tokom protekle 2 sedmice. Većina je zadobila lakše povrede, a prema navodima američke vojske 95% povrijeđenih već se vratilo na dužnost. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, dok je saopšteno i da su prošle sedmice u akcijama

u Iraku i Jordanu poginula 3 američka vojnika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok spektar proizvoda iz Kanade koje bi trebale stupiti na snagu 19. avgusta. Nove mjere obuhvatit će kanadski izvoz vrijedan gotovo 20 milijardi dolara, uključujući vino, mliječne proizvode, namještaj, odjeću i drugu robu. Trump tvrdi da Kanada diskriminiše američke proizvode, posebno automobile. Riječ je do sada najstrožijim trgovinskim mjerama između dvije susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Nastavljamo, poštovani slušalci, druženje na valovima Radio Goraža. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli. Vrijeme naravno i za druge sadržaje o kojima ćemo govoriti u nastavku programa. Naime, i ove kao i proteklih godina bit će održane tradicionalne igre na žanju koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj mladih, ali i publike željne dobre zabave, sportskog duha i druženja. Takmičari će odmjeriti snage u zanimljivim i atraktivnim disciplinama, a za najuspješnije su obezbjeđene i vrijedne nagrade. O pripremama, programu i očekivanjima razgovaramo sa direktorom javne ustanove Sportski centar Goražde, Njerminom Obućom. Direktore, dobar dan, čujemo se.
1: Dobar dan, pozdravamo studiju i naših slušalci.
0: Hvala vam lijepo. Gospodine Obuća, igre na žanju postale su jedan od prepoznatljivih sadržaja festivala prijateljstva, da tako kažemo. Kada će biti održane ove godine i kako teku pripreme? Vi ste organizator.
1: Pa jeste, javna ustanova Sportski centar Goražde ove godine organizator igara na žanju. Na organizacionom odboru Internacionalnog festivala prijateljstva donesena je odluka da malo produžimo taj sadržaj i posle završetka ovih aktivnosti, kada je u pitanju koncerti i aktivnosti koje su planirane u okviru festivala, tako da je odlučeno da 9. i 10. augusta na našem žanju se organizuju te igre.
0: Kako teku pripreme i evo šta je sve planirano 9. i 10. augusta?
1: Pa mi ćemo u toku dana na društvenim mrežama objaviti poziv za prijavu takmičara kada su u pitanju same igre na žanju. Ove godine smo planirali da se organizuju 4 discipline. Imaćemo standardnu odbojku na pijesku gdje ćemo imati takmičenje posebno ženskoj, posebno u muškoj konkurenciji. Taj dan 9. augusta također ćemo imati popularne igre civare koje će biti mješovite, znači bit će ekipa sa 2 člana u kojoj će učestvovati po jedan muškarac i jedna djevojka. Također imat ćemo skok u dalj na pijesku gdje će također u toj disciplini biti

0: posebno odvojene takmičenje za muškarce i za djevojke. Za 10. august smo planirali da organizujemo mali nogomet na pjesku. Ekipa će brati 3 člana i bit će sastavljena isključivo od muškaraca. Tako da u ova 2 dana planiramo da provedemo te 4 discipline. Ove godine smo skratili takmičenje u mešovitim parovima odbojka na pijesku i također mešovite ekipe za mali nogomet, zato što smo bili ograničeni sa samo 2 dana takmičenja i ne bismo mogli sve stići organizati. Ali evo, nadam se da će i ove 4 discipline privući veliki broj takmičara, veliki broj zainteresovanih i da ćemo naravno kao prije tih godina uživati u tim igrama na žanju.
1: Evo, kažete, tokom dana bit će poznato više informacija kada su u pitanju prijave. Inače, evo, koliko ekipa očekujete? Kakva je zainteresovanost bila protekle godine?
0: Pa, protekle godine stvarno je bila ova velika zainteresovanost, pogotovo za odbojku na pijesku i za nogomet. Nadam se da će taj trend ostati ove godine. Naravno, naša je želja da to bude što masovnije. Pored toga treba naglasiti da ćemo u toku ta 2 dana imati našeg DJ-a Gemigu koji će nas zabavljati sa muzikom. Nadam se da će biti jedna prava lijepa atmosfera, kao što kažem, kao i do sada, i da ćemo svi uživati u ta 2 dana na našoj prelijepoj rijeci Drini.
1: Najbolji će dobiti nagrade.
0: Svakako, ove godine su obezbjeđene nagrade za najbolje i one će biti objavljene u toku dana. Sada ja ne govorim da ne bi nešto pogriješio, pošto ima puno disciplina, puno tih takmičara, ali uglavnom bit će na istom nivou kao što su bile i prošle godine.
1: Naravno, o svem ovime govorit ćemo i u narednom periodu. Da li možda još imate neku poruku za mlade, zbog čega biti dio ovih sadržaja?
0: Pa ništa, mislim, i to su sportske aktivnosti, poznato je da je naš grad pun sportista. Nadam se da će to iskoristiti ova 2 dana da se malo uključi, da se takmiče, da se družimo prije svega. Naravno, neka to bude na prvom mjestu, a evo, da te pobjede i to neka bude neka...
1: Ako dođe, dobro dođe.
0: Jes, upravo tako.
1: Hvala vam na ovom javljanju, čujemo se, svako dobro.
0: E, hvala vam, prijatno.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goraždev.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, frut sok 1,5 litar Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
6: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
5: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
2: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
9: Pour la qualité artistique, vous les jugerez, ils ont travaillé.

0: tačno je 13 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su uhapsili 6 osoba osumnječene za organizovanje krijumčarenja migranata i krijumčarenje ljudi. Na području kantona Sarajevo uhapšena je jedna osoba, dok je 5 državljana Pakistana uhapšeno u imigracionom centru u istočnom Sarajevo. Svi su nakon ispitivanja predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Podsjetimo, akcija je realizovana u saradnji sa službom za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Učesnici i posjetioci ovogodišnje Drinske regate u Bajnoj Bašti održane nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici veličali su osuđene ratne zločince, što je izazvalo oštre reakcije. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je takvo ponašanje, navodeći da se turističko-rekreativna manifestacija iz godine u godinu pretvara u događaj na kojem se veličaju ratni zločinci. U objavi na društvenim mrežama poručuje da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju obave na vrijeme i provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema podacima CIK-a, do sada su zaprimljene 1000 prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Švedske. Gotovo 80 bivših radnika koksare Lukavac započelo je štrajk ispred nekadašnje fabrike tražeći isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža i rješavanje svog radnopravnog statusa. Radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da godinama čekaju ispunjenje obećanja, a svoje prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Podsjetimo, koksara Lukavac zvanično je ugašena u februaru ove godine nakon neuspjelih pokušaja pronalaska novih investitora. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na višednevne američke zračne udare na iranske vojne položaje. Prema navodima Teherana, u napadima dronovima gađane su američke baze, radarski sistemi i protivazdušna odbrana u obje zalivske države. S druge strane, Sjedinjene američke države potvrdile su nastavak vojne kampanje protiv Irana, navode da su tokom posljednje noći pogodile iranske vojne centre i raketne položaje. Pentagon je saopštio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima izvedenim tokom protekle 2 sedmice. Većina je zadobila lakše povrede, a prema navodima američke vojske 95% povrijeđenih već se vratilo na dužnost. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, dok je saopšteno i da su prošle sedmice u akcijama u Iraku i Jordanu poginula 3 američka vojnika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok spektar proizvoda iz Kanade koje bi trebale stupiti na snagu 19. augusta. Nove mjere obuhvatit će kanadski izvoz vrijedan gotovo 20 milijardi dolara, uključujući vino, mliječne proizvode, namještaj, odjeću i drugu robu. Trump tvrdi da Kanada diskriminiše američke proizvode, posebno automobile. Riječ je do sada najstrožijim trgovinskim mjerama između dvije susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku.

0: Neki smatraju, većina njih, da, i ja se donekle slažem sa tim, da je anksioznost svakako vrsta emocije, emocionalnog reagovanja. I ona je prema većini autora, u stvari najvećem broju autora, praktično nama evolutivno data. I ona ima zaštitnu ulogu da nas odbrani i sačuva u nekim, da kažem, opasnim situacijama. Znači, kad imate neku situaciju koja je opasna po vas, knjige to različito opisuju, sretnete, ne znam, lava u stepi ili sretnete medvjeda u šumi. Vi imate jednu intenzivnu reakciju straha, koja je praćena čitavim nizom nekih drugih tjelesnih simptoma. Srce počne da vam lupa, počnete brže da dišete, veća količina krvi dođe u mišiće. Znači, vi ste u jednoj reakciji u kojoj ste vitalno ugroženi i treba da iz takve situacije ili pobjegnete ili da se borite. Znači, to je vrlo, vrlo jednostavno. Međutim, kada je anksioznost u pitanju, to se radi, radi se, znači, o jednoj pretjeranoj brigi o određenim stvarima koje vi anticipirate, znači koje vi doživljavate kao šta će biti sutra, šta će biti sa ovim intervjuom, da li će on da bude kako treba, da li ću izgubiti posao, da li ću ostati bez para, da li će me ostaviti žena i tako dalje. Znači, vi preterano razmišljate, taj alarm unutrašnji u vama, to stanje patološkog straha i dalje ostaje upaljeno, iako objektivna opasnost u realnom okruženju oko vas ne postoji. I to je ono praktično što razlikuje anksioznost od brige je sa jedne strane, a sa druge strane tu je naravno strah kao primarna emocija. Ona je evolutivno data ljudima. Svi mi u većem ili manjem procentu imamo izvjestan nivo anksioznosti koji nas mobiliše i on je dobar kao takav dok nas mobiliše. Problem je kad nas preplavi.
1: Kako i na koji način nas preplavi? Evo, kako da razlikujemo to? Tu reakciju.
0: Da, pa dobro, generalno pokušat ću to, ajde da kažem, jednostavnije da približim. Dvije stvari su praktično presudne. Intenzitet i trajanje. Šta je tu sada bitno? Kad govorimo o trajanju, vi možete da budete zabrinuti o ishodu, na primjer, ove emisije, ali to će da traje samo dok traje ova emisija. Kad prođe ova emisija, to će potpunosti da prođe. Međutim, kod anksioznih poremećaja, generalno kod anksioznosti, to traje nekoliko mjeseci. To traje 3 do 6 mjeseci prema kategorijama i kriterijima koji su ponuđeni od strane MKBA. To traje 3 do 6 mjeseci, zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja i tako dalje. Znači, to je trajanje, a sa druge strane imate intenzitet. Znači, nešto što vas preplavljuje apsolutno do nivoa da vi postanete disfunkcionalni. I vrlo često, znači disfunkcionalno ponašanje u svakom smislu, i vrlo često također, jedan treći element, ajde da ga ubacim, imate jedno izbjegavajuće ponašanje. Izbjegavate određene stvari da radite da ne bi ušli u tu situaciju, da ne bi ušli u to osjećanje. Izbjegavate da dođete na intervju, izbjegavate da razgovarate, izbjegavate da pređete most, izbjegavate da se vozite gradskim prevozom, tako dalje. Znači, izbjegavajuće ponašanje, intenzitet i trajanje su neke osnovne, da kažem, ugrubo rečeno, odredbe svih anksioznih poremećaja.
1: A doktore, kada kažete disfunkcionalno ponašanje, šta to znači, da malo pojasnimo? Sve ovo obična pitanja postavljam i kazat ću, uvodu sam kazala, vrlo često svi čujemo tu rečenicu, depresivna sam, anksiozna sam, a mislim da u suštini ne znamo šta to znači.
0: Pa dobro, to sad postavili ste više različitih pitanja, pokušat ću da odgovorim na to prvo vezano za disfunkcionalnost. Znate, u nekim slučajevima i u nekim oblicima anksioznih poremećaja, ne znam koliko će biti prostora da vremenski ovdje govorimo o tome, imam nekoliko pacijenata baš ovdje iz Goražda, na primjer, imam jednu pacijentkinju koja ima panični poremećaj, komplikovan sa agorafobijom, jer to zajedno ide, strah od otvorenog prostora, i prije neki dan imala panični poremećaj imala je panični napad na mostu i ne smije da pređe most. Boji se apsolutno da pređe most. To je jedna stvar. Druga stvar, imate drugu pacijentkinju koja ne smije da izađe iz dnevnog boravka da pređe u drugu sobu. Znači, ona je potpuno paralisana u smislu disfunkcionalnosti. E sad zamislite kad imate takvu vrstu poremećaja sa kojim vi živite, pritom morate zajedno sa sobom uvijek da imate nekoga kao sigurnost, kao osiguranje, to se zove fobični pratioc, uglavnom je to suprug ili žena i tako dalje, koja mora uvijek da bude tu uz vas. Zamislite koliko je to otežavajuće u smislu kvaliteta

0: na senzacije po tijelu. Imate izuzetan strah da ćete da umrete. Da ćete da umrete i da iz te situacije vi ne možete pobjeći i čak imate i strah da ćete da poludite. To je klasičan, da kažem, opis paničnog napada, kojih ukoliko ima nekoliko u okviru mjesec dana, treba da budu 4, da bi mogli da kažemo da nekoga da ima panični poremećaj. Svakako, međutim, ono što je problem kod te vrste anksioznog poremećaja, što je on vrlo često udružen sa tom agorafobijom koju sam pomenuo malo prije, ona je u klasičnom kontekstu značenja te riječi, kaže, strah od otvorenog prostora. Međutim, u novije vrijeme taj koncept proširen, da kažem, ne obuhvata samo strah od otvorenog prostora u smislu da izađete na trg, da izađete na ulicu, nego uključuje i da se vozite autobusom i da koristite uopšte, ajde da kažem, gradski prijevoz, da se vozite čak u auto, da pređete most, da pređete iz jedne prostorije u drugu prostoriju. Znači, to može jako da bude, zato što osoba generalno se boji onog mjesta gdje, zato što organizam to pamti, jako dobro to pamti, gdje se desio taj panični napad. I onda osoba zauzima to jedno zaštitničko izbjegavajuće ponašanje, izbjegavate tu situaciju, znači dođete do praga i ne smijete da idete dalje, jer ćete ponovo osjetiti simptome anksioznosti. I onda vas to potpunosti vas ovako ograničava, znači u jednoj mjeri koja je veliki problem i veliki izazov kod tih pacijenata. A njih do danas, mislim, ima preko 200 opisanih različitih oblika fobija. Ljudi se boje svega i svačega u prevodu. I te fobije različito mogu da budu strukturisane, nekako su najčešće, da kažem, ajde ove uobičajne fobije, mislim uobičajne, strah od zatvorenog prostora, strah od lifta, da užete u lift.
1: Strah od visine,
0: strah od psa, od mačke, od igle, od stomatološke intervencije i tako dalje. Znači, različitih nekih oblika fobija postoji. U tom kontekstu imate jedan vama možda interesantan oblik anksioznih poremećaja. On se zvao socijalna fobija ili socijalni anksiozni poremećaj, ga da nazovu. Različite su kategorije i kriterijumi DSM-4, DSM-5. Mislim, ista je stvar u pitanju. Socijalni anksiozni poremećaj vam je nešto što se karakteriše time da osoba praktično izbjegava socijalne situacije, zato što se boji kritike, osude ili podsmijeha od strane drugih ljudi. I to su osobe koje imaju problem sa javnim nastupom, kao što je ovaj. Imaju problem da dođu kod vas u emisiju, iako je jako prijatno i udobno.
1: Hvala.
0: Boje se prosto da će reći nešto ružno, da će ispasti neadekvatni, da će ispasti smiješni, da će da se zacrvene, da će da se ruke oznoje, da će da počnu da se tresu, da će glas da ih izda u jednom trenutku. Znači, to su elementi socijalnog anksioznog poremećaja kao takvog i on je vrlo, vrlo blizak stidu kao kategoriji, samo što zadovoljava kategorije, odnosno kriterije za socijalni anksiozni poremećaj. Uz to imate još nekoliko oblika, da kažem, anksioznih poremećaja koji su pridodati u novije vrijeme. Jedan je selektivni mutizam. Jedan je selektivni mutizam koji se nekako sreće kod male djece, uglavnom kod male djece. Ranije se zvao elektivni mutizam, sad se zove selektivni mutizam. To znači da dijete u onoj situaciji u kojoj je bezbedno i sigurno, najčešće je kući, normalno razgovara sa vama. Međutim, kada ode u neku nepoznatu, da kažem, sredinu, vrtić, škola, dijete prestane da govori u potpunosti sa ogromnim osjećajem anksioznosti, pa zato spada u grupu anksioznih poremećaja. I imate još separacioni anksiozni poremećaj, to je problem kod odvajanja. Problem je roditelj da se odvoje od djeteta ili djeta da se odvoje od roditelja. Roditelji koji su suviše onako zaštitnički iznad glave djetetu su u kontinuitetu i nekako ne mogu da ih puste od sebe, znači to je taj separacioni anksiozni poremećaj. Znači, jeli, da rezimiram na kraju, to je jedna jako heterogena grupa poremećaja, generalno gledano, koja, ograđujem se i dodajem, da veliki broj psihijatrijskih stanja ima anksioznost u sebi kao klinički simptom, svakako. Da ona može da se javi u sklopu nekih drugih stanja, i hipohondrije, i obsesivno-kompulsivnog poremećaja, i depresivnog poremećaja, itd.
1: Jesu li sve to uzrok anksioznosti?
0: To je također jedno jednostavno pitanje, da, svakako.
1: Izgleda da kod vas nema jednostavnih pitanja.
0: Pa pitanje je svakako jednostavno, ali odgovor nešto komplikovan. Odgovor je komplikovan zato što su odgovori generalno u psihijatriji nekako komplikovani, posebno kad je etiologija u pitanju. To je, ajde, sva ova priča koju smo do sad rekli, sve je to zanimljivo, interesantno ljudima da čuju i tako dalje. Međutim, vi vrlo često čujete to pitanje, a zašto to nastaje? Zbog čega je to tako?
1: I zašto baš mene?
0: Tako je. I to su nekako pitanja koja ja najčešće čujem. U psihijatriji odgovor na to pitanje je jako, kažem vam, težak, komplikovan, zato što nemate, da kažem, jedan uzrok. Jedan uzrok i da kažete, e, to je uzrok. Uglavnom, sad nevezano za anksiozne poremećaje, uopšte govorim o psihijatriji, vrlo često se govori o, ajde da kažem, multifaktorskom modelu. Što bi rekli, polivalentno. Ima više nekih faktora koji utiču u većem ili manjem procentu. I obično ih mi dijelimo u tri grupe. To su biološki faktori kao takvi ili genetski, psihološki faktori i faktori okoline. Nekako vrlo često autori kažu genetika napuni pištolj, a okolina opali metak. Znači, to je nekako zajedno vrlo često. Sad, u nekim slučajima, evo daću vam konkretan primjer, imam dosta takvih pacijenata koji imaju određenu vrstu anksioznih poremećaja i na pitanje da li je neko u porodici imao slične simptome, slične tegobe, liječio se od sličnog oblika ili forme poremećaja, oni mi kažu, ne znam, jeste tata ili mama. Koliko je vaš roditelj, na primjer, imao neku vrstu anksioznog poremećaja, rizik da i vi to imate je 3-5 puta veći. Znači, genetski faktor kao takav je važan, ali naravno nije presudan. Ne može samo jedan faktor da bude dovoljan da bi vi razvijeli neku formu anksioznog poremećaja s jedne strane. S druge strane, u tom genetskom modelu ili biološkom modelu imate određene strukture u mozgu koji su, kako da kažem, zaduženi za regulaciju emocije straha i to se zove amigdala. To je naš centar, da kažem, u kom se nalazi emocija straha, koja sve one stimuluse sa periferije pojačava kao volumen i prezentuje gore dijelovima korteksa, prefrontalnog korteksa, da vi shvatite da postoji neka opasnost. Kod ljudi koji imaju taj genetski faktor u sebi, ta amigdala radi nekontrolisano. I ona pojačava i kad treba i kad ne treba. I kad postoji objektivan razlog i kad ne postoji. I kad prosto gore dijelovi korteksa kažu ne, sve u redu, nema realne opasnosti, ali amigdala i dalje pojačava. I to je negde, da kažem, na nivou genetskog, odnosno biološkog modela u etiologiji. Na drugom mjestu ću da stavim te psihološke faktore koji su negdje do vas. Znači, to je neka personalna kategorija. Način na koji vi ne razmišljate, nego mislite. To je praktično centralna stvar u etiologiji iz praktičnog razloga, zato što je i terapija jednim dijelom usmjerena upravo na te psihološke faktore, koja je u veze sa kognitivno-behavioralnom terapijom. O tome ću nešto ranije reći, da se sad ne ponavljam, jer način na koji vi mislite određuje kako ćete i da se osjećate. Ako su vaša razmišljanja obojena pozitivno i ako su obojena, što se kaže, ako su u plusu, jeste, ako mislim, kakve su vam misli, takav vam je život. To je činjenica. I imate te okolinske faktore, vratit ću se ja na ovu temu kasnije, ako bude prilike, i imate ove faktore okolinske ili sredinske, kako god hoćete, koji su u vezi sa, šta znam, mislim, ljudi mogu da prožive i zlostavljanja i traume i ne znam, neke gubitke velike i tako dalje. Znači, mogu neki različiti konzumacija različitih supstanci i tako dalje. Znači, tu sve spada u te okolinske faktore koji također zajedno sa ova prethodna dva mogu da donekle objasne zbog čega i zašto se razvijaju anksiozni poremećaj.
1: Mi novinari često kažemo da je cjelokupna društveno-politička situacija u zemlji u kojoj živimo utiče na nas.
0: Pa na neki način, ako date prostora da vam takvi sadržaji kreiraju ono što vi vidite, mislite i tako dalje, onda svakako da. da situacija je svakako takva da ma nije samo i to, da vam kažem iskreno, nekako je u ovo moderno vrijeme postalo, kako bih to rekao, postalo je moderno biti malo nenormalan, kako bih vam rekao, nekako je danas normalizacija nenormalna.

0: realnosti prisutna i u tom medijskom prostoru. Daje se prostora nekim ljudima i nekim pojavama koje ranije apsolutno ne bi imale prostora u medijskom, generalno medijski. Znači, mogli ste da slušate pristojnu muziku i da gledate pristojne filmove. Danas su sadržaje koji se emituju putem medija u najmanju ruku loši i toksični. Zato to negdje i može da utiče u tom smislu negativno.
1: Doktore, kako i na koji način liječiti anksioznost?
0: Opet jedno jednostavno pitanje. Pa dobro,
1: da bi nas razumijeli.
0: Tako je. Pitanje je apsolutno na mjestu. Ovdje želim da vam kažem generalno nekako, kad su anksiozni poremećaji u pitanju, samo 30% ljudi koji imaju neku kategoriju anksioznih poremećaja žele da se liječe, a 70% trpi ili traži neku alternativu koja je nemedicinska. Kad su procesi i procedure liječenja u pitanju generalno medicine, znači ne samo u psihijatriji, načelan stav je da imate nefarmakološke mjere i farmakološke, uslovno rečeno, tako da kažem. Znači, s jedne strane, tu je stil života koji je važan i koji je bitan, higijena življenja generalno, znači količina sna, vrsta hrane, odnosno redovnost obroka, kofein, nikotin, alkohol, znači sve ono što je loše u našem životu generalno, treba mijenjati, znači treba, ajde da kažem, usvajati zdrave stilove življenja, ok, tako ćemo to da nazovemo. A što se tiče konkretno liječenja anksioznih poremećaja, imate dva modela. Jedan je klasično biološki, a jedan je model koji je psihološki. A biološki model, to su vam lijekovi. Prosto lijekovi. Dodat ću nešto i o tome. Ali na prvo mjesto bih stavio, zato što je to zlatni standard u liječenju anksioznih poremećaja, je kognitivno-bihevioralna terapija. Znači KBT, koja je praktično vrlo suverena u procesu i u tretmanu svih anksioznih poremećaja. Naravno, u zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja imate seanse koje traju od 12 do 20 seansi generalno. Međutim, koncept nekako kognitivno-bihevioralne terapije je blizak onoj etiologiji koju sam vam ostao dužan, zato što vi na različite situacije koje se dešavaju u vašem svakodnevnom životu, vi ne možete te situacije da mijenjate. Ma prosto ih ne možete ni mijenjati, predvidjeti ih tek ne možete, ali ono što se desilo se. E, način na koji vi reagujete, način na koji vi mislite, u KBT-u se to zove iracionalno razmišljanje, odnosno iracionalno uvjerenje. I ono je, ajde da ga prevedem, ono je odmažuće razmišljanje. I ono podrazumijeva u sebi vrlo česte, mi to zovemo u KBT-u, se to zovu kognitivne distorzije, sklonost ka katastrofiziranju ili ka polarizovanom mišljenju, ili ka, vrlo često ljudi skoče na zaključak, u smislu ovo ružno se dešava samo meni. I šta ako napravim grešku tokom ovog intervjua, pa kažem nešto tako, pa to će biti katastrofa, to će biti užasno, to će biti nepodnošljivo za mene, ja sam onda manje vrijedna osoba, tako dalje. Mislim, imate te derivate kognitivnih distorzija koji su vrlo česte kod ljudi. I te iracionalne misli se generalno nekako javljaju kod svih nas. Međutim, ovdje su one poseban problem, zato što svako iracionalno uvjerenje koje imate praktički definiše nekakvu emociju, generiše, i ta emocija naravno može da bude različita, tuga, anksioznost, bijes, tako dalje, ali ono što je sad tu važno istaći, da vi ne možete direktno utjecati nekome na emociju. Ne mogu vama da kažem sad ajde budite veseli ili budite tužni, ali možemo da mijenjamo način vašeg razmišljanja i da kroz način vašeg razmišljanja i vašeg ponašanja, znači te behavioralne komponente i komponente aktivacije, mijenjamo poremećaj u korijenu na neki način. Znači imate jedan kognitivni dio u procesu razmišljanja, kognicija je razmišljanje, način na koji mislite, i imate taj behavioralni dio, odnosno ponašajni dio. U primjeru, bojite se lifta. U KBT-u preskočit ću sada puno koraka, da bi došli uopšte do te faze, ali evo na primjeru, na

prostom primjeru, ljudi se boje lifta, naprimjer, boje se da uđu u lift. To se zove postepeno izlaganje ili ekspozicija. Dođete zajedno sa terapeutom do lifta i gledate kako lift ide gore, kako se spušta dalje. Znači, to prosto posmatrate. Onda, ne znam, u drugom koraku uđe samo terapeut u lift.

0: Tačno je 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobro.

Dobar dan, pratite vijesti Radio Goražda. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA danas su uhapsili 6 osoba osumnjičene za organizovanje krijumčarenja migranata u Informacionom centru u istočnom Sarajevu. Svi su nakon ispitivanja predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje. Podsjetimo, akcija je realizovana u saradnji sa službom za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine. Učesnici i posjetioci ovogodišnje Drinske regate u Bajnoj Bašti održane nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici veličali su osuđene ratne zločince, što je izazvalo oštre reakcije. Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je takvo ponašanje, navodeći da se turističko-rekreativna manifestacija iz godine u godinu pretvara u događaj na kojem se veličaju ratni zločinci. U objavi na društvenim mrežama poručuje da je takvo ponašanje neprihvatljivo. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a žele glasati na općim izborima zakazanim za 4. oktobar. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine pozvali su građane da registraciju obave na vrijeme i provjere da li su dostavili svu potrebnu dokumentaciju. Prema podacima CIK-a, do sada su zaprimljene hiljade prijava birača iz dijaspore, a najveći broj zahtjeva stigao je iz Njemačke, Austrije, Hrvatske i Švedske. Gotovo 80 bivših radnika koksare Lukavac započelo je štrajk ispred nekadašnje fabrike tražeći isplatu potraživanja, uvezivanje radnog staža i rješavanje svog radnopravnog statusa. Radnici poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva, ističući da godinama čekaju ispunjenje obećanja, a svoje prava sada pokušavaju ostvariti kroz stečajni postupak. Podsjetimo, koksara Lukavac zvanično je ugašena u februaru ove godine nakon neuspjelih pokušaja pronalaska novih investitora. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je izvela napade na američke vojne ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na višednevne američke zračne udare na iranske vojne položaje. Prema navodima Teherana, u napadima dronovima gađane su američke baze, radarski sistemi i protivazdušna odbrana u obje zalivske države. S druge strane, Sjedinjene američke države potvrdile su nastavak vojne kampanje protiv Irana, navode da su tokom posljednje noći pogodile iranske vojne centre i raketne položaje. Pentagon je saopštio da je gotovo 100 američkih vojnika povrijeđeno u iranskim napadima izvedenim tokom protekle 2 sedmice. Većina je zadobila lakše povrede, a prema navodima američke vojske 95% povrijeđenih već se vratilo na dužnost. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade na američke vojne ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu, dok je saopšteno i da su prošle sedmice u akcijama u Iraku i Jordanu poginula 3 američka vojnika. Američki predsjednik Donald Trump najavio je uvođenje carina od 50% na širok spektar proizvoda iz Kanade koje bi trebale stupiti na snagu 19. avgusta. Nove mjere obuhvatit će kanadski izvoz vrijedan gotovo 20 milijardi dolara, uključujući vino, mliječne proizvode, namještaj, odjeću i drugu robu. Trump tvrdi da Kanada diskriminiše američke proizvode, posebno automobile. Riječ je do sada najstrožijim trgovinskim mjerama između dvije susjedne zemlje u posljednjih nekoliko godina. U Bosni danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 35 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skuden. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga. Bingo maslac 200 grama. 3 marke 75. Energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Droga uzima snove, prijatelje, život. Jedan trenutak može promijeniti sve. Jedan izbor može promijeniti sve. Reci ne drogama jer vrijediš više. Reci ne i izaberi put života i budućnosti. Život nema reprizu. Reci ne drogama, izaberi sebe.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221 556.
8: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: rješenja koje bi okončala ovu situaciju. Kako nam je potvrdio predstavnik sindikata Selvedin Kadrić, jutro su imali sastanak sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, kojim su predali svoje zahtjeve. Zahtjevi se odnose na zakonsko usklađivanje visine toplog obroka, isplatu regresa, plate do 20. mjesecu, te ekonomsku cijenu vode. Čekaju pismeni odgovor, odnosno potvrdu da će zahtjevi biti ispunjeni uz rok do 1. septembra. Ne očekujemo da se sve može riješiti preko noći, ali ovo je dovoljno vremena da se poduzmu određeni koraci, kaže Kadrić. Radnici u štrajku poštuju zakonski minimum radnih obaveza, što podrazumijeva prije svega nesmetan rad fabrike vode. Do daljnjeg, odnosno do okončanja štrajka, obustavljanje odvoza komunalnog otpada, održavanjem javnih površina i čišćenje ulica.
1: Info 101,5.
0: Grad Goražde juče je zvanično uveo izvođača radova u posao za realizaciju završne faze projekta izgradnje vodovoda Starac, dionica Džindići, Osanica. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 244.164 konvertibilne marke, a izvođač je firma Okac d.o. Goražde, dok stručni nadzor vrši Smajić Inženjering iz Goražda. Uvođenjem izvođača u posao počeo je teći ugovoreni rok za izvođenje radova u trajanju od 60 dana. Realizacijom ovog projekta bit će unaprijeđeno vodosnadbijevanje i poboljšani uslovi života stanovnika ovog područja. Juče je ozvaničen i početak radova na sanaciji klizišta u naselju Grabovik, ulici Braće Bezdrob. Investitor projekta vrijednog 87.000 konvertibilnih maraka je grad Goražde, a izvođač radova firma Okac. Projekat bi trebao biti okončan za 2 mjeseca.
1: Info 101,5.
0: Udruženje Patrioti Istočne Bosne izvanično je danas otvorilo svoju kancelariju u Goraždo. Riječ je o novoformiranom udruženju čiji je osnovni zadatak očuvanje tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata, njegovanje kulture sjećanja, zaštita prava boračke populacije, te druge aktivnosti od značaja za članove udruženja, ali i lokalnu zajednicu. Predsjednik udruženja Senaj Crna kazao je da je specifičnost ovog udruženja što okuplja sve patriote s prostora cijele Istočne Bosne u jednu organizaciju i već do sada imaju oko 250 članova. Članovi mogu biti ne samo nekadašnji pripadnici armije Bosne i Hercegovine, već i mlađe generacije koje baštine vrijednosti odbrambeno-oslobodilačkog rata. Stoga je i zadaća ovog udruženja njegovanje kulture sjećanja, dostojanstveno i jedinstveno obilježavanje značajnih datuma, kao i pružanje pomoći boračkoj populaciji i njihovim porodicama u ostvarivanju njihovih zakonskih prava. Prvi konkretan zadatak udruženja Patriote Istočne Bosne je obilježavanje dana oslobođenja 18. septembar, a do nove godine trebala bi se realizovati obuka o zakonskim pravima i zaštiti boračke populacije.
1: Info 101,5.
0: Rok za registraciju glasača za opće izbore u Bosni i Hercegovini iz dijaspore ističe danas, a iz Centralne izborne komisije su istakli da je stiglo više desetina hiljada prijava. Prema podacima CIK-a, 49.974 državljana Bosne i Hercegovine otvorilo je korisnički nalog za prijavu. Ukupno 31.303 prijave ispunjava uslove, dok je 7.511 u postupku obrade. Prijavu za glasanje na ovim izborima imali su pravo podnijeti svi državljani Bosne i Hercegovine koji žive ili privremeno borave u inostranstvu, a koji žele glasati van svoje države. Nakon isteka roka CIK BiH će izvršiti obradu i potvrdu pristiglih prijava, nakon čega će biti objavljen konačan broj birača registrovani za glasanje izvan Bosne i Hercegovine.
1: Info 101,5.
0: U protekla 24 sata na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde evidentirano je nekoliko događaja iz oblasti kriminaliteta, javnog reda i mira te saobraćaja. Prilikom kontrole motornog vozila u ulici 22. maj kod suvozača lica iz Goražda pronađena su dva PVC pakovanja materije koja je asocirana opojne droge, marihuanu,

0: amfetamin težine 25,62 i 26,90 grama. Lice je lišeno slobode, je provedena kriminalistička obrada, a dežurni kantonalni tužilac je događaj kvalifikovao kao krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Zabilježena je i jedna saobraćajna nezgoda u ulici Žepska, gdje je došlo do slijetanja vozila s kolovoza. U nezgodi nije bilo povrijeđenih osoba, a pričinjena je materijalna šteta. Policijski službenici izvršili su uviđaj, a vozaču koji je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu uručen je prekršajni nalog iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja. Policijski službenici imali su i nekoliko intervencija zbog narušavanja javnog reda i mira u Prači i Goraždu, te zbog nasilja u porodici.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje je registrovana i kiša. U Hercegovini je sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica i Sokola 16 stupnjeva, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj i Gradača Sanski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stupnjeva. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 13 i 18 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 24 i 30 na jugu zemlje do 36 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme, poslije podne i tokom noći se očekuje pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan, a skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite opreznije i držite propisano odstojanje između vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Sarajevo Lapišnica u tunelu Vratnik, na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnom prelazu Izačić duge su kolone vozila u oba smjera, a na graničnim prelazima Velika Kladuša i Zupci na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Info 101,5.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Prijave se dostavljaju u Centralnoj izbornoj komisiji posredstvom portala e-izbori, a sve osobe kojima se odobri ovakav način glasanja dobit će glasačke pakete na svoje kućne adrese. Glasanje dijaspore je omogućeno i posredstvom diplomatsko-konzularne mreže, ali i na dan izbora 4. oktobra na biračkim mjestima u Bosni i Hercegovini. Dragan Stegić.
1: Rok za podnošenje prijava za glasanje na predstojećim izborima za državljane Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu, a žele glasati posredstvom pošte, ističe u ponoć. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba naglašava da je zainteresovanost za glasanje izvan Bosne i Hercegovine otprilike kao i tokom dva prethodna izborna ciklusa.
2: Na portalu e-izbori ukupno je prijavljeno 49.974 korisnika. Je otvorilo korisnički nalog na ovom portalu. Od navedenog broja 31.303 prijave ispunjavaju uslove za glasanje izvan Bosne i Hercegovine, 7.511 prijava je završeno i nalazi se u postupku obrade, 7.483 prijave su u fazi unosa, dok su za 3.677 dača prijave nije utvrđeno ispunjavanje uslova zbog nedostataka u dostavljenoj dokumentaciji. Oni su dobili obavještenje na svoje mail adresu šta im nedostaje, šta mogu još uvijek da isprave u svoje prijave. Najveći broj birača koji ispunjavaju uslove je zaprimljeni iz Njemačke, 10.353, Hrvatska 5.924, Austrije 4.381, Srbije 2.169, Švedske 2.005, Švicarske 1718.
1: Vehid Šehić iz Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom smatra da postoje više razloga zbog čega je bosansko-hercegovačka dijaspora sve manje zainteresovana za glasanje na izborima.
3: Zašto oni nemaju interesa? Pa možda je razlog više da se izgubilo povjerenje u izborni proces. S druge strane, opada interes, ipak ljudi tamo dugo žive, nemaju nekog posebnog interesa ili čak ne vide niko kome treba dati glas u Bosni i Hercegovini, s tim što moram da napomenam da građani koji žive vani, kako je ostvarilo svoje biračko pravo, to mogu uraditi putem pošte, mogu druga varijanta da glasaju diplomatsko-konzularnim predstavništvima, a na kraju oni mogu doći u Bosnu i Hercegovinu da glasaju. Znači oni imaju tri mogućnosti kako da glasaju. Samo prijavljivanje za glasanje putem pošte kad se prihvati njihova registracija ne znači da će oni svi glasati.
1: Svi državljani Bosne i Hercegovine koji se prijave za glasanje izvan BiH na svoje kućne adrese u inostranstvu će dobiti glasačke pakete, dok oni koji to žele, a nalaze se u centralnom biračkom spisku, ukoliko 4. oktobra na dan izbora dođu u Bosnu i Hercegovinu, mogu glasati na svom redovnom biračkom mjestu. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
4: Izbori u Bosni i Hercegovini i pitanje takozvanog legitimnog predstavljanja bile su glavne teme razgovora lidera HDZ-a Bosne i Hercegovine i predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Dragana Čovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića u Zagrebu. Čović je zahvalio Hrvatskom saboru za donošenje rezolucije o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, a Jandroković je poručio kako je izbor legitimnih predstavnika u srži Dejtonskog sporazuma. Iako se nigdje u dijelovima tog sporazuma kojima se reguliše izbor članova predsjedništva ne govori o legitimitetu.
0: Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sutra će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1.580.000.000 maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo kao i sama hitna procedura. Dragana Papas.
5: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhane Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
6: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo, Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Mamidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa, pod kraj prošle godine.
7: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i nekih

0: svađe između članova predsjedništva gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, pa je savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu. Evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
1: Predlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
2: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
1: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u, govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
3: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
1: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
4: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
1: Predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
5: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
6: Delegati Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda državnog parlamenta neće glasati za zakon o sudu Bosne i Hercegovine i VSTV u drugom čitanju ako ne budu usvojeni njihovi amandmani, upozorio je delegat u Domu naroda Radovan Kovačević. Za zakon neće glasati ako sjedište apelacionog suda ne bude u Banja Luci, a VSTV-a u istočnom Sarajevu. Iz stranaka sa sjedištem u Sarajevu ova najava već je ocijenjena kao nova svjesna blokada iz SNSD-a. Slušamo izjave Radovana Kovačevića i Sredoja Novića.
7: I mi ovdje veoma jasno kažemo da će sjedište apelacionog odjeljenja suda biti u Banja Luci. One komentare koje smo slušali iz Sarajeva, kao na primjer, ko će to normalan ići u Banja Luku, a išli bi kao u istočno Sarajevo, to su stvari koje su tako uvredljive za bilo koga iz Republike Srpske i mislim da ne postoji niko u Republici Srpskoj ko to može prihvatiti. Kada je u pitanju Visoki sudski tužilački savjet, tu kažemo na prvom mjestu da će sjedište da bude u istočnom Sarajevu. Zašto? 2004. godine, kada je Narodna skupština Republike Srpske dala uslove pod kojima dozvoljava da se potpiše sporazum o osnivanju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, u tim zaključcima jasno piše da mora da bude istočno Sarajevo. Tražimo da se to poštuje. Piše isto tako da mora da se poštuje ustavna struktura. Tražimo da se to poštuje i to smo sve predvidjeli kroz ove amandmane.
8: Mi mislimo da treba praviti decentralizaciju institucija i da je vrlo bitno ako drugi misle da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda nema ni jednog razloga da imamo neki strah da li će neka od institucija biti u ovom ili onom dijelu Bosne i Hercegovine. Bio bi to pravi potez da se pokaže da Bosna i Hercegovina može da postoji na svojoj cijeloj teritoriji.
6: Klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske pokrenuo je mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske koji je Narodna skupština usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Predsjednik kluba delegata Bošnjačkog naroda Alija Tabaković potvrdio je FENI da je veto pokrenut i da će se o njemu raspravljati na sjednici zakazanoj za sutra. Narodna skupština je početkom jula usvojila zakon o dopunama krivičnog zakonika kojima se između ostalog propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, promovisanje ili veličanje Armije Republike Bosne i Hercegovine.
9: BH Radio 1, Dnevnik.
6: U Sarajevu je

0: Predstavljeno idejno rješenje za ponovno stavljanje u funkciju unske pruge, čija je vrijednost procijenjena na oko 879 miliona eura. Stručne analize pokazale su da je projekat tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. U narednih 30 godina mogao bi donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Naredni koraci uključuju potpisivanje međudržavnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Hrvatske i uvrštavanje unske pruge u evropsku TNT transportnu mrežu, što bi otvorilo mogućnost finansiranja iz fondova Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija. Emina Mujezinović.
1: Nakon godina čekanja napravljen je prvi konkretan korak ka revitalizaciji unske pruge. U Sarajevu su predstavljeni idejno rješenje i prateće studije koje potvrđuju da je projekat vrijedan oko 879 miliona eura, tehnički, ekološki i ekonomski izvodljiv. Iz Bosansko-Hercegovačke javne željezničke korporacije poručuju da su ispunjeni uslovi za nastavak realizacije projekta, govore Željko Radić i Marijan Jozinović.
2: Na osnovu elaborata koju je Bosansko-Hercegovačka javna korporacija radila zajedno sa svojim partnerima, procijenili smo da projekat ima potencijal u obimu roba i prijevoza putnika, pogotovo što u ovom slučaju imamo željezničku infrastrukturu koja trenutno pravi trošak čitavom sistemu.
3: Ovakav projekt je idealna prilika u stvari za te europske fondove, smisla i itekako ima ulagati, jer to je osnov za razvoj privrede, za povezivanje ljudi, jer ružne reći, ali odlaskom uzane pruge otišlo je i stanovništvo.
1: Interes za unsku prugu potvrđuje i turistički voz na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, koji je od početka juna ove godine prevezao više od 8000 putnika. Naredni cilj je produženje linije za što je potreban dogovor sa Hrvatskom, govori ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona Samra Mehdić.
4: Moram da kažem da je zaista naišao na jako pozitivne reakcije i evo, pozivam sve ostale i naravno Republiku Hrvatsku i ambasadu ovdje u Sarajevu Republike Hrvatske da nam pruže podršku u narednom periodu da ispostavimo što brže unsku prugu na području našeg kantona.
1: Procjene pokazuju da bi obnova unske pruge mogla donijeti oko 350 miliona eura ekonomske koristi. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto ističe da Bosna i Hercegovina prvi put ima strateški dokument izrađen prema međunarodnim standardima.
5: Iskustvo pokazuje puno razvijenih nego od BH država. Iskustvo pokazuje da je najskuplje čekati. Zato mi moramo otkočiti ove procese i evo ovo je, ja mislim, prvi korak.
1: Za nastavak realizacije ovog projekta potrebno je potpisati sporazum Bosne i Hercegovine i Hrvatske te unsku prugu staviti u evropsku TNT mrežu, čime bi se otvorio put za finansiranje iz evropskih fondova. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
0: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar koji su dobili vanredne otkaze prekinuli su blokadu preduzeća u naselju Opine i odustali od štrajka glađu. Predsjednik sindikata komunalnih radnika Fikret Dedović potvrdio je za BH Radio 1 da ostali radnici nesmetano obavljaju svakodnevne aktivnosti dok otpušteni radnici dalje dolaze na posao, ali će svoja prava i poništenje otkaza tražiti pravnim putem. Najavili su i krivične prijave, potvrdio je Dedović.
6: Do danas se niko nije javio iz uprave ovim radnicima. Radnici su odustali od fizičke blokade preduzeća u Opinama. Oni su na preduzeće deblokirano. Oni mirnim prosjedom unutar jedne prostorije preduzeća očekuju rješenje ove situacije. Na osnovu postupanja advokata koji zastupa ove radnike, advokat je uvidio niz nepravilnosti upućivanju na otkaz 18 radnika javnog preduzeća Komunalno. Trenutno nam predstoji pravna borba, utvrđivanje činjenica, nepravilnosti, moguće je pokretanje određenih krivičnih prijava. Mi stojimo uz radnike, oni su sada znači, u mirnom protestu. Situacija je zaista teška, 18 ljudi je bez posla. Sindikat ne podržava odbijanje bilo kojeg radnog zadatka, ali nije način da se tek tako radnicima da otkaz.
7: Nakon sastanka s predstavnicima gradske uprave dogovoreno je da radnici komunalnog preduzeća 6. mart Goražde sutra nastave rad ako im bude isplaćena junska plata. Predstavnik sindikata Selvedin Kadrić potvrdio je da su radnici dobili obećanje da će im plata biti isplaćena sutra, a ako ne dođe do isplate, radnici će ponovo stupiti u štrajk već narednog dana. Radnici traže redovnu isplatu plata, a među njihovim zahtjevima je isplata toplog obroka u visini od 1% prosječne plate u federaciji.
0: Tokom današnjih pregovora predstavnika vlade Unsko-Sanskog kantona i sindikata budžetskih korisnika u kantonu dogovoreno je povećanje osnovice za obračun plata od 6,5%. Ovo se odnosi na sve budžetske korisnike u kantonu, odnosno na oko 4000 radnika. Sporazum bi trebalo da

0: bude potpisan sutra ili u četvrtak, potvrdio je predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona Samir Fajić.
1: Tako da je osnovica rasla sa 423,5 km na 550. Zadržali smo također stav da minimalna osnovica od 1.1. ne bude manja od 470 maraka, a da ovo povećanje na, sa 423 na 423,5 na 450 ide od 1.8. Također jedan od zaključaka je da u decembru mjesecu, kada se bude pravio novi budžet, da sjednemo ponovo za pregovarački sto i da pokušamo dogovoriti osnovicu za iduću godinu, evo koju smo rekli da ne može biti manja od 480, nadamo se da će ta osnovica biti i veća. Ono što također iz dogovora je da zajednički snosimo odgovornost za 12. mjesec kada se predviđa taj rebalans, da ako bude potrebe da se sjeda ponovo za pregovarački sto, da i to uradimo. I ono na čemu smo insistirali da ne bi došlo do poremećaja u isplati plate, da te plate kasne, dogovorili smo da sporazumom koji ćemo potpisati, evo nadam se sutra ili preko sutra, da sve to stavimo kao potpise, parafe na te sporazume i da se tim obavezuje obe strane oko provodbe tog sporazuma.
0: Slušate Dnevnik Radija Bosne i Hercegovine. U nastavku pored vijesti iz svijeta govorimo o dodjeli sredstava za 10 gorskih službi spašavanja u Tuzlanskom kantonu i o protivrečnim reakcijama na održavanje koride prošlog vikenda na Imanu. Desetog dana eskalacije američko-iranskog sukoba Pentagon je objavio identitet troje vojnika poginulih u američkim bazama na Bliskom istoku. Iranska revolucionarna garda, koja i dalje kontroliše Hormuški tjesnac, izvela je nekoliko napada na ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Iran desetostruko platiti za svakog poginulog američkog vojnika. Izrael je počeo graditi naselja na razrušenom prostoru Gaze. Igor Božović.
2: Pentagon je objavio neslavnu statistiku posljednje eskalacije sukoba s Iranom. U napadima prošlog vikenda poginulo je troje američkih vojnika, oko stotinu ih je lakše ili teže ozlijeđeno. Jason Campbell, viši znanstveni suradnik u Institutu za Bliski istok, naglašava kako se Sjedinjene Države sada suočavaju s neugodnim razvojem događaja.
3: Option 1 is a significant escalation of the military operation that would.
4: Prva opcija je eskalacija koja bi po svemu sudeći zahtijevala desetak tisuća američkih vojnika kako bi zauzeli i držali dovoljno teritorija u Iranu s ciljem održavanja Hormuškog tjesnaca otvorenim i sigurnim. Rizici povezani s tim su golemi. Također postoji mnogo nepoznanica biste li uopće ostvarili ciljeve. S druge strane, govorimo o trajnom diplomatskom sporazumu koji će u konačnici najvjerojatnije izgledati lošije od sporazuma kojeg je postigla Obamina administracija.
2: Iranska revolucionarna garda je desetog dana eskalacije sukoba pogodila više ciljeva u Bahreinu i Kuvajtu, među kojima Amazonov data centar. U priopćenju se ističe da je riječ o odgovoru na jučerašnje uništenje gradilišta buduće nuklearne elektrane Darhovin. Esmail Bagheji, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova.
5: انتظار داریم ازشون بارها خواسته ایم که
4: او ویشه سمو ناورتا تراجیلی اوت سوسیدنیخ زمالیا دا او سکلادو سا سوایم اوبвезама према међународном праву и добросуседским односима спријече Америку у коришћењу њихових капацитета за напад на једну исламску земљу. Оно што ми чинимо јест само обрана у оквиру природног права. Све док се војна агресија против Ирана наставља, наше ће оружане снаге наставити одговарати.
2: Либанонски predsjednik Joseph Aoun poslje podne se treba sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Tema je razoružanje Hezbolaha i povlačenje izraelske vojske. Izraelske obrambene snage već se pripremaju na povlačenje iz određenih mjesta, kao što je Zavtar El Garbije. Abed Ezeldin, načelnik općine.
4: Čim nam vojska da dopuštenje za ulazak u grad, mi ćemo kao civili ući, ali samo kako bismo vidjeli kakvo je stanje, a zatim ćemo opet otići. Ne možemo ostati jer je infrastruktura potpuno uništena. Kuće su sravnjene sa zemljom, a Izraelci su razrovali ceste.
6: Iransko
2: izaslanstvo predvođeno ministrom unutarnjih poslova Eskandarom Momenijem danas je u Pakistanu, gdje između ostaloga razgovaraju i o stanju u Hormuškom tjesnacu. Cijena nafte na burzama ponovno je porasla na oko 85 američkih dolara po barelu.

0: Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: 10 osoba je poginulo, a još 17 proglašeno nestalim nakon eksplozije i urušavanja tunela u Indiji. Riječ je o tunelu u izgradnji dubokom oko 1,5 km za buduću elektranu u Himalajskoj saveznoj državi Sikkim. Pretpostavlja se da je eksplozija izazvana ugljik monoksidom. 6 stručnjaka Nacionalne hidroenergetske kompanije Indije ušlo je u tunel kako bi provjerili stanje, ali su i oni ostali zarobljeni unutra, govori zamjenik komandanta Nacionalne sigurnosne službe Indije Vivek Kumar.
2: Naši timovi provode akcije traganja i spašavanja od jučer poslije podne oko 17 sati. Do sada smo uspjeli izvući 10 tijela, potraga se nastavlja. Sam incident dogodio se na dubini od 1,5 km unutar tunela, gdje su prisutni plinovi poput ugljikovog monoksida, a vidljivost je niska.
3: Dvadesetpetogodišnji vozač električnog romobila koji je jučer u sudaru sa putničkim automobilom zadobio povrede opasne po život kod mosta Suade Dilberović i Olge Sučić u Sarajevu, umro je tokom noći na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Istraga o okolnostima ove teške saobraćajne nesreće je u toku. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o dodjeli 100.000 maraka za 10 gorskih službi spašavanja koje djeluju na području Tuzlanskog kantona. Novčana sredstva namijenjena su za jačanje kapaciteta službi putem nabavke opreme, održavanje spremnosti i unapređenje uslova za efikasno djelovanje u akcijama spašavanja. Cilj je unapređenje sistema zaštite i spašavanja građana i pružanje podrške službama koje imaju ključnu ulogu u odgovoru na prirodne i druge nesreće.
1: Korida na Igmanu tokom ovog vikenda okupila je hiljade građana iz Bosne i Hercegovine i regiona. Iako je događaj privukao veliki broj posjetilaca, ni ovog puta nisu izostale polemike. Za neke je to autentični kulturni fenomen, dok je za druge to manifestacija kojoj nije mjesto na Olimpijskoj planini. Sociolozi ističu da nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama predstavljaju glavne uzroke podjela u javnosti. Je li Igman mjesto za koridu i zašto ova manifestacija iz godine u godinu izaziva pažnju, istraživao je Marko Vuković.
4: Među prvima, i to na samu najavu događaja, reagovala je poslanik u Skupštini kantona Sarajevo, Belma Kapo. Kako je na društvenim mrežama navela, od opštine Hadžići kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i MUP-a kantona Sarajevo zatražila je odgovore na sljedeća pitanja.
5: Ko je zvanični organizator? Koja institucija je izdala odobrenje za održavanje manifestacije? Da li je tražena i izdata saglasnost upravljača zaštićenog područja? Igman je prirodno dobro. Igman je naša olimpijska planina i područje od izuzetnog prirodnog i historijskog značaja. Igman nije mjesto na kojem se trebaju održavati ovakvi događaji.
4: Kapo nam je rekla da odgovore na pitanja i dalje nije dobila. U međuvremenu se pojavila informacija da je organizator udruženje Golub, a zamjenik predsjednika udruženja Nusret Ahmić je u ranijim istupima poručio da oni koji se bune imaju pravo na to, a da on ima pravo da organizuje manifestaciju. I odgovori građana koje smo anketirali oslika davaju podijeljene stavove.
6: Mislim da je to najružnije što su mogli da uradi. Mene više veže to za legendarnu planinu Igman, što su tu borci održavali borbe za odbranu grada Sarajeva.
7: No, mislim da tradicionalna korida, pa i u ovom slučaju na Igmanu, treba da se održava. Pa naravno, ako neko spatra, na primjer, drugačije, ne treba da posjećuje takva mjesta.
8: Ja mislim da je to kako izrabljivanje životinja. Ja mislim da je vrijeme da se stane u kraj.
9: Ne volim životinje da se bore da bi čovjek uživao.
10: Meni se lično ne sviđa, ali sad da kritikujem što se njima to sviđa, ne radim to.
4: Pojašnjavajući razloge polemika u vezi sa koridom, profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Samir Forić ističe da su dva uzroka podjela u javnosti: nejasan odnos između tradicije i komercijalizacije i nehuman odnos prema životinjama.
11: Jedni je branio govoreći da je to tradicija, a pitanje je zapravo koliko je to tradicija, koliko je to izmišljeno. Većina tradicija je zapravo izmišljena i danas manje više sve tradicije, odnosno oblici obježavanja nekih tradicija, su komercijalni. A s druge strane, je li nehuman odnos prema životinjama, to je ono što također izaziva kontroverze i oko čega se javnost dijeli. To bi otprilike bio neki srž problema.
4: Bez obzira na različite stavove, jedno je sigurno, koride i dalje okupljaju hiljade ljudi.

0: tačno je 17 sati.
1: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
2: I dalje, poštovani slušalci, traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Vrijeme i za ostale sadržaje, dobro nam došli. U Goraždu danas svečano otvorena kancelarija novoosnovanog udruženja Patrioti Istočne Bosne. Kako je ranije rečeno, cilj udruženja je očuvanje tekovina, odbrambeno-oslobodilačkog rata, njegovanje kulture sjećanja, zaštita prava boračke populacije, ali i provođenje aktivnosti od značaja za članove i lokalnu zajednicu. O svemu tome govorimo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Senajd Srna, predsjednik udruženja. Gospodine Srna, želimo vam dobar dan i naravno čestitke povodom osnivanja udruženja.
3: Dobar dan, ja pozdravljam vas, selamim i pozdravljam sve slušalice Radio Goražda.
2: Hvala vam. Još jednom, evo što govorite, za program našeg radija svečano je otvorena kancelarija udruženja Patrioti Istočne Bosne. Udruženje je novo osnovano. Šta je bio osnovni motiv za njegovo osnivanje i koji su glavni ciljevi?
3: Naše udruženje već u zadnji niz godina postoji jedna ideja da se formira jedno boračko udruženje koje će da okuplja članove sa kompletne, znači, Istočne Bosne, uključujući Foču, Rudo, Rogaticu, Višegrad, Čajniće, Paleprču i ostali gradovi u Istočnoj Bosni. Znači, da se okupe članovi svi sa tog prostora.
2: Koliko trenutno imate članova?
3: Pa mi već imamo za vrlo kratko vrijeme oko preko 250 stalnih članova. S tim da mi među svojim članovima mi nismo samo uzimali da članovi našeg udruženja mogu biti pripadnici koji su učestvovali u protekloj napadu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu, nego i znači mlađi ljudi koji su bili sljedbenici tih svojih roditelja koji

0: sedim svojih roditelja, očeva, djedova i tako dalje. Znači, mogu biti i mlađi ljudi pripadnici našeg udruženja.
1: Kancelarija je svečano otvorena, kako je bilo na otvaranju, koje se prisustvovao?
0: Danas je otvorena naša kancelarija, mi smo dobili jedan prostor od 20 kvadrata od grada Goražda.
1: Gdje se za potrebe,
0: nalazimo se u ulici Sjada Sofovića, Sofije BB, to je stara zgrada pošte sa druge strane. Mm-hmm. Znači, tu svi zainteresovani ljudi mogu da dođu, da dobiju savjet, da im se pomogne u bilo kojim ganjanju njihovih prava. Mi jesmo novoosnovano udruženje, ali u našem udruženju imamo različitih profila ljudi koji mogu da pomognu, posebno demobilisani na borcima, porodicama šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima.
1: Da, da. U pozivu za otvaranje naveli ste, dakle, da će udruženje raditi na očuvanju tekovina, odbrambeno-oslobodilačkog rata i kulture sjećanja. Na koji zapravo sve način planirate realizovati te aktivnosti?
0: Prvo, naša prva ideja kada smo osnovali udruženje, mi težimo prvo da se sva boračka udruženja na ovim prostorima ima jedan zajednički cilj. Da se posebno obilježavaju značajni datumi na malo dostojanstveniji način nego što je to do sada bilo. Uh-huh. Da se možda neki događaj objedini u jedan datum da se obilježi. Ne da se obilježava svake sedmice, svaki mjesec, nego da bude jedno 3-4 datuma na prostoru ovdje, da se to obilježi dostojanstveno. Pratimo i druge gradove kako obilježavaju, posebno Krajinu, Bužim, Bihać, kako su to oni podignu na jedan veći nivou. Mislim da smo mi na ovim prostorima istočne Bosne malo zaostali u tom njegovanju naše tradicije i onoga što smo mi ostvarili na ovim prostorima.
1: Kažete između ostalog da će dosta pažnje biti posvećeno zaštiti prava boračke populacije i pružanju podrške bivšim borcima i njihovim porodicama. Inače, kako ocjenjujete trenutno stanje u toj oblasti?
0: Kada smo formirali ovo udruženje, kažem, jedan od ciljeva je bio dosta ljudi, pripadnika boračke populacije, boraca šehida, ratnih vojnih invalida, ne zna svoja osnovna prava koja ga slijeduju po zakonu o pravima boraca. Znači, ne znaju osnovna prava koja ih slijeduju, to još jednom ponavljam. I mi smo u narednom periodu prema kantonu smo aplicirali sa jednim programom gdje bi mi u sklopu 3 mjeseca svake sedmice izvodili, kako da kažem, obuku ili upoznavanje ljudi sa njihovim pravima po boračkom zakonu.
1: Da, da.
0: Mi dosta posebno imamo ljudi povratnika u Republiku Srpsku koji su borili u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Ljudi su, znači, zaboravljeni, niko ih ne obilazi. Ne daje im važnost i ono što su dali oni za odbranu ove države. Mi težimo, znači, sve te ljude da obiđemo, da ih upoznamo, da im pomognemo šta god im treba. Naša kancelarija će biti otvorena da se uradi bilo kakav zahtjev, da se, ako treba, iskopiraju dokumenti, da se ti ljudi odvedu u institucije gdje trebaju da ostvaruju svoja prava.
1: Šta vam je, evo, najprije u narednom periodu ono što planirate raditi?
0: Prvo, jedan od aktivnosti obilježavanja, znači, dana oslobođenja Goražda i Bosansko-Poljskog kantona. To je jedan od najznačajnijih datuma na ovim prostorima, ako ne i najznačajnijih.
1: Da, ubrzo će.
0: Znači, 18. septembar. I kažem, imamo ovaj projekat obuku do nove godine, da završimo obuku što više ljudi po pitanju njihovih prava iz različitih oblasti, a posebno iz prava za boračko-invalidske zaštite.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu, očekujemo dobru saradnju. Vama hvala na ovim informacijama, svako dobro i čujemo se.
0: Čujemo se, hvala vama i hvala vašim slušalcima.
2: Sa vama na 101.5.

0: ili ranjeno zaostalim minama. I 2010. godine Slovenija je zvanično postala partner Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj kao 32. zemlja članica te organizacije.
1: I upravo tako.
2: Ničiji jer je vaš.
1: Na ovoj planeti bez kraja.
2: U vrijeme odlaska ili povratka.
1: Vaše utočište ili pribježište.
2: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
1: Radio Goraždajna.

0: sorry.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema, ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.
6: Ovogodišnja internacionalna smotra folklora Vitkovići 2026 donosi istinsku magiju pod nazivom Srdalinka, melodija bosanske duše. Doživite vrhunske koreografije, raskošne narodne nošnje kroz spoj tradicije i mladosti. Čuvari tradicije, kulturno-umjetničko društvo Diše Đurđević Vreoci, Lazarevac iz Srbije. Folklorni ansambl Roža iz Crne Gore, kulturno-umjetnička društva Lola i Dajre, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Kulturno-umjetničko društvo Prosveta Rudo, Bosna i Hercegovina. Te domaćini kulturno-umjetničko društvo Azot Vitkovići. Za vokalni dio programa i najljepše interpretacije pobrinuće se majstori Sevdaha, Selber Adžem, Kasim Lemezan, Mirjam Alihođić i Amir Mahmutović. Specijalna gošća večeri Elmedina Laličić. Program je u subotu 25. jula 2026. godine na bazenima Vitkovići sa početkom od 20 sati. Pored vrhunskog programa posjetioce očekuje spektakularni vatromet. Ulaz za sve posjetioce slobodan. Dobrodošli na praznik tradicije i Sevdaha.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.

Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556. Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: Nastavljamo, poštovani slušalci, druženje na valovima Radio Goraža. Još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli. Vrijeme naravno i za druge sadržaje o kojima ćemo govoriti u nastavku programa. Naime, i ove kao i proteklih godina bit će održane tradicionalne igre na žanju koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj mladih, ali i publike željne dobre zabave, sportskog duha i druženja. Takmičari će odmjeriti snage u zanimljivim i atraktivnim disciplinama, a za najuspješnije su obezbjeđene i vrijedne nagrade. O pripremama, programu i očekivanjima razgovaramo sa direktorom javne ustanove Sportski centar Goražde, Njerminom Obućom. Direktore, dobar dan, čujemo se.
1: Dobar dan, pozdravamo studiju i naših slušalci.
0: Hvala vam lijepo. Gospodin Obuća, igre na žanju postale su jedan od prepoznatljivih sadržaja festivala prijateljstva, da tako kažemo. Kada će biti održane ove godine i kako teku pripreme? Vi ste organizator.
1: Pa jeste, javna ustanova Sportski centar Goražde ove godine organizator igara na žanju. Na organizacionom odboru Internacionalnog festivala prijateljstva donesena je odluka da malo produžimo taj sadržaj i posle završetka ovih aktivnosti, kada su u pitanju koncerti i aktivnosti koje su planirane u okviru festivala, tako da je odlučeno da 9. i 10. augusta na našem žanju se organizuju te igre.
0: Kako tako pripreme i evo šta je sve planirano 9. i 10. augusta?
1: Pa mi ćemo u toku dana na društvenim mrežama objaviti poziv za prijavu takmičara kada su u pitanju same igre na žanju. Ove godine smo planirali da se organizuju 4 discipline. Imat ćemo standardnu odbojku na pijesku gdje ćemo imati takmičenje posebno ženskoj, posebno u muškoj konkurenciji. Taj dan 9. augusta također ćemo imati popularne igre civare, koje će biti mješovite, znači bit će ekipa sa 2 člana u kojoj će učestvovati po jedan muškarac i jedna djevojka. Također imat ćemo skok u dalj na pijesku, gdje će također u toj disciplini biti posebno odvojene takmičenje za muškarce i za djevojke. Za 10. august smo planirali da organizujemo mali nogomet na pijesku. Ekipa će brojati 3 člana i bit će sastavljena isključivo od muškaraca. Tako da u ova 2 dana planiramo da provedemo te 4 discipline. Ove godine smo skratili takmičenje u mješovitim parovima, odbojka na pijesku i također mješovite ekipe za mali nogomet, zato što smo bili ograničeni sa samo 2 dana takmičenja i ne bismo mogli sve stići organizati. Ali evo, nadam se da će i ove 4 discipline privući veliki broj takmičara, veliki broj zainteresovanih i da ćemo naravno kao prije tih godina uživati u tim igrama na žanju.
0: Evo, kažete, tokom dana bit će poznato više informacija kada su u pitanju prijave. Inače, evo, koliko ekipa očekujete, kakva je zainteresovanost bila proteklih godina?
1: Pa proteklih godina stvarno je bila velika zainteresovanost, pogotovo za odbojku na pijesku i za

0: pomet. Nadam se da će taj trend ostati ove godine. Naravno, naša je želja da to bude što masovnije. Pored toga treba naglasiti da ćemo u toku ta dva dana imati našeg DJ-a Gemigu koji će nas zabavljati sa muzikom. Nadam se da će biti jedna prava lijepa atmosfera, kao što kažem, kao i do sada, i da ćemo svi uživati u ta dva dana na našoj prelijepoj rijeci Drini.
1: Najbolji će dobiti nagrade.
0: Svakako, ove godine su obezbjeđene nagrade za najbolje i one će biti objavljene u toku dana. Sada ja ne govorim da ne bi nešto pogriješio, pošto ima puno disciplina, puno ti takmičara, ali uglavnom bit će na istom nivou kao što su bile i prošle godine.
1: Naravno, o svem ovime govorit ćemo i u narednom periodu, da li možda još imate neku poruku za mlade, zbog čega biti dio ovih sadržaja?
0: Pa ništa, mislim, to su sportske aktivnosti, poznato je da je naš grad pun sportista, nadam se da će to iskoristiti ova dva dana da se malo uključi, da se takmiči, da se družimo prije svega, naravno neka to bude na prvom mjestu, a evo, da te pobjede i to neka bude nekad...
1: Ako dođe, dobro dođe. Upravo tako. Hvala vam na ovom javljanju. Čujemo se, svako dobro.
0: Hvala vam, prijatno.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goroždeo.